0: Kesäinen tervehdys Radio Majakasta. Tästä lähetyksestä vastaa prohettani ekumeninen neuvosto. Ja tänään on lähettämässä Annikki Keränen ja tekniikkoa hoitelee Riki Kuivalainen-Rötström. Ja aluksi kuulemme musiikkikappaleen Anna sydäntemme soita sieltä Mysterion. Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojen esittämänä. Ja jatkossakin kuulemme heidän esittämiään lauluja. Ja taas tällä kertaa on ilo toivottaa Mikko Ollilainen mukaan lähetykseen. Mutta ei tällä kertaa aivan lähellä. Kyllä vain kuulin, että he ovat tuolla täällä Ruotsissa kiertelemässä, mutta ei ollut aikaa tulla tähän lähetykseen mukaan. Mutta kuitenkin olen ollut yhteydessä Mikkoon sillä tavalla niin kuin etäistyönä. Ja saamme kuulla Mikon ajatuksia ja puhetta tässä jatkossa. Ja tietysti musiikkia tältä samalta seiteltä.
1: Tässä Pöytyän kirkossa messun jälkeen olemme yhdessä Helenan ja Hannun kuoronjohtajamme kanssa. Ja tässä nyt kyselen vähän vielä niitä tuntumia sieltä Ruotsista ja ehkä sieltä Trollhättanista. Mitä sulle, Helena, jäi mieleen?
2: Kiitos. Minulle jäi kaikkea kaunista mieleen. Siis siellä oli niin kaunis ympäristö. Siellä oli myöskin kauniit rakennukset. Ja se, mikä mieleen painoi, niin ne on matalia ne rakennukset. Ne ei ole mitään torneja. Ja siisti kaupunki. Ja se, mitä vielä oikein jäi mieleen, niin tämä meidän oleminen siellä leirintäkeskuksessa. Se oli ihan ylenpalttista. Meitä palveltiin ja me saimme olla kuorolaisten kanssa yhdessä, jota harvemmin tulee oltua yhdessä. Ja meille tuli sellainen sielun rauha siellä leirintäkeskuksessa, kun siellä oli tämmöinen pieni kappeli, jossa me käytiin myöskin pitämässä pieniä hartaustilaisuuksia, laulettiin hengellisiä lauluja ja myöskin kuorolauluja harjoiteltiin. Ja se, mikä antoi sen rauhan siellä, niin meillä ei ollut siellä televisioa, ei radiota. Me ei tietty maailman pahuudesta yhtään mitään. Me oltiin niin onnen kukkuloilla ja Herran kukkarossa siellä. Tämä hengellinen anti oli vielä niin siihen pisteiin päälle. Ja kiitos teille kaikille sinne. Otitte meidät vastaan hyvin iloisesti, ystävällisesti, ihan niin kuin oltaisiin kokonaisuudessaan perhettä. Että mä haluan sanoa.
1: Kiitos sinulle, Helena. Mitä Hannu haluaisit tähän lisätä vielä?
3: Mitäpä tähän nyt enää paljon voisi lisätä, mutta jotenkin alleviivaan sitä, että mitä oli ihan se henkilökohtainen kokemukseni, että semmoinen hyvin lämminhenkinen vastaanotto, mitä me saimme siellä kokea koko ajan. Ihan kuin olisimme saaneet olla siellä jo pidempäänkin se kosketti hyvin, hyvin paljon. Ystävällisyys, lämminhenkisyys, mutkattomuus kohtaamisissa. Ja sitten ehkä toisena koen sen hyvin virkistävänä myöskin ihan omankin uskon elämäni kannalta. Me saimme kohdata siellä hyvin elävää, aitoa, luonnollista kristillisyyttä. Saimme kuulla erinomaisen hienoja opetuspuheita. Saimme yhdessä viettää messua iloisesti ja kokien semmoista Jumalan suurta huolenpitoa. Ja totta kai myöskin kuoron panostus oli, ja kuorojen panostus myöskin yhdessä Trollhättanin kuoron kanssa, niin oli hienoa ja saada myöskin siellä yhdessä laulaa. Kiitokset, lämpimät kiitokset kaikille teille sinne.
1: No niin, tämmöisiä terveisiä täältä Pöytyältä.

Millainen on käyttäjäystävällinen Jumala? Jumala on kiva kaveri. Hän on aina tavattavissa ja hän tekee juuri niin kuin minä haluan. Voi miten mukava hän onkaan. Sellainen käyttäjäystävällinen. Käteen sopiva, taskuun menevä, tarvittaessa sopii vaikka kouraan. Kuin TV:n kauko-ohjain. Magnus Malm kirjoittaa kirjassaan Mustien silmälasien aikakausi suomennettuna Jumalasta, jonka sanoma ei ole tärkeä. Tärkeää on, että minä ja minun tarpeeni otetaan huomioon. Sanoma ei siten ole oleellista. Tärkeää on, että minut huomataan ja minä saan valita, mitä jakeita Raamatusta otan vastaan. Minun Jumalani ei pane vastaan, eikä sano koskaan ei. Ihminenhän on vapaa. Kuulostaako yhtään tutulta? Olemme kuulleet satoja, ellei tuhansia kertoja, että ihmisellä on vapaa tahto. Synnin tekemiseen meillä tosiaan on vapaa tahto, mutta pelastuksen asiassa olemme auttamattomasti hukassa. Mutta juuri tällaista Jumalaa etsitään ja kuunnellaan tänään. Hän on sanalla sanoen käyttäjäystävällinen. Paavalilla on tästä oma käsityksensä, kun hän kirjoittaa Timoteokselle viimeisten aikojen hengellisistä tuulista. Ihmiset etsivät korvasyyhynsä sopivaa Jumalaa. 2 Timoteus 4. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Vanhempi käännös puhui korvasyyhystä, halusta kuulla vain mieluisia asioita. Tätä se on tämä nykyinen uskonnollisuus. Huomaa uskonnollisuus, ei hengellisyys. Ne ovat täysin eri asioita. Toisissa on uskonnollisia tuntomerkkejä, varsinkin ulkonaisia menoja, mutta todellinen elämä puuttuu. Tänään puhutaan myös uushenkisyydestä, joka on vielä pykälää kauempana aidosta kristinuskosta. Suomessa eläköitynyt piispa kieltää Jeesuksen ylösnousemuksen ja jumaluuden. Mitä jää jäljelle? Ei ainakaan kristinuskoa. Milloin joku pikkupoika sanoisi kirkon johtajille, että keisarilla ei ole vaatteita, eli tämä ei ole enää sitä uskoa, jota isät saarnasivat. On siis tärkeää olla hereillä näissä asioissa. Uni voittaa niin helposti. Morsiusneidoistakin puolet nukkuivat ja jäivät pois häistä, johon he olivat matkalla. Mikä pitää hereillä, saatat kysyä. Ne vanhat konstit, sanoisimmeko isiltä ja entisaikojen pyhiltä opitut todelliset uskon rakennuspalikat, jos sallitte tuollaisen termin. Raamatun sana, itse säännöllisesti luettuna, yhdessä toisten kanssa tutkittuna sekä luotettavien opettajien opettamana. Ja oma ja yhteinen rukous, yhteen tuleminen ja ehtoollisen matka eväässä. Nämä ovat siellä ensimmäisen helluntain jälkeen meille kirjoitettuna. Apostolien teot 2.42. Seurakunta kuunteli ja noudatti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tässä on seurakuntapöydän 4 jalkaa. Katkaise tai lyhennä niistä 1 tai 2. Ei sille pöydälle voi enää mitään laittaa. Se ei kelpaa mihinkään.
keikkuu kuin savolaisvene myrskyssä ja suola menettää makuunsa. Jumalalla on aikaa. Hänen on oltava tavattavissa 24/7, on tapana ajatella, minun tarpeitani varten. Mutta miten on? Oliko Dag Hammarskjöld oikeassa, kun hän totesi, se, että Jumalalla on aikaa sinulle, on yhtä itsestään selvää kuin että sinulla ei ole aikaa hänelle. Aika osuvat sanat. Lasse Mortenson on samaa mieltä laulussa, jossa hän toteaa, Herra, ymmärrä tämän. Ei heillä ole aikaa. Koskaan ei ihmisillä ole ollut niin paljon vapaa-aikaa kuin tänään. Meillä on pesukoneet, tiskikoneet, pölynimurit, moottorisahat ja painepesurit. Puhdasta ja pätkiä tulee niin joutuin. Ennen oli tehtävä töitä niska limassa ja hiki hatussa, että sai jotain aikaiseksi. Onko siis Jumalamme tuo käyttäjäystävällinen? Vai hän, joka ilmoitti itsensä kantajille, Moosekselle, Daavidille ja Jeesuksessa meille myöhemmin heränneille? Jumala kuvamme ohjaa ja määrää suunnan, minne kumarramme. Tässä me tarvitsemme sekä heräämistä että rohkaisua. Jeesus ei jätä tiepuoleen ketään. Hän tarttuu käteemme. Onnemme ei ole vain, että olemme lähellä Herraa, vaan että hän on lähellä meitä. Raamatun sanassa, pyhässä hengessä, leivässä ja viinissä. Jeesus on aina valmis kanssakäymiseen. Olenko minä, oletko sinä?

Vielä joku ajatus Magnus Malmilta. Hän asuu Vuorokoudassa siinä Härjungan naapurikunnassa. Hän kertoo samaisessa kirjassaan mustista silmälaseista viidestä eri kirkkovieraasta. Yksi oli, sanoisimmeko, tuollainen oikea oppinut luterilainen. Hänelle muodot ja liturgia ovat tärkeitä, ennen kaikkea oikea oppi. Toinen rukoilee yksikseen, kiittää Jumalaa siitä, että on vapautunut patriarkaalisista painolasteista ja voi nyt vapaasti elää täysipainoisesti tulkiten vapaasti Raamatun tekstejä. Hän lie melko yleinen kirkon penkin kuluttaja. Kolmas kiittää yksikseen Jumalaa siitä, että on löytänyt karismaattisen uudistuksen, eikä ole enää niin sidottu kuin muut. Raamatun sana ei ole enää kuivamuonaa. Mitä muut tästä ajattelevat, sillä ei ole väliä. Kokemus ja tunteet ovat etusijalla, ei niinkään Jumalan kirjoitettu sana. Neljäs kirkkovieras rukoilee erikseen ja yksin, kiittää Jumalan luomakunnan rikkaudesta toisin kuin jotkut muut. Hän ostaa reilun kaupan tuotteet ja tukee ympäristöprojekteja kolmannen maailman maissa ja edistää luonnonsuojelua muiden arvostelusta huolimatta. Hän on muodikas ja sopii hyvin yhteen jopa radikaalien ilmaston puolesta taistelivien kanssa. Viides kirkkovieras. Ei rohkene astua kirkkosalin puolelle, vaan jää virsikirjahyllyjen luo. Polvistuu ja rukoilee tuskin kuuluvasti. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hän muistuttaa publikaania, joka meni temppeliin rukoilemaan samaan aikaan fariseuksen kanssa. Vain toinen heistä sai syntinsä anteeksi. Muistat kai kuka. Hänessä on suomalaisen herännäisyyden piirteitä, ei kuitenkaan nykyisten tuulien. Löysitkö itsesi näiden kirkkovieraiden joukosta? Farisialaisuus, itsensä korottaminen ja parempana pitäminen lie meidän kaikkien vaarana. Siltä välttyäksemme tarvitsemme uudistuvaa Jumalan armoa ja Raamatun sanan peiliä, joka paljastaa vääjäämättä oikean hengellisen tilamme. Yleensä katsomme peiliin päivittäin, jopa useammin, tai kenties tuntikausia päivässä. Yhtä lailla tarvitsemme Raamatun puhdasta peiliä nähdäksemme, mitä meille kuuluu ja miltä meidän tulisi todella näyttää. Tämä tarkoittaa suomeksi Raamatun säännöllistä lukemista, kuuntelemista ja opiskelua. Onko meillä siihen aikaa? On, jos olemme rehellisiä. Ei, jos vielä etsimme muita lähteitä ja elämän virikkeitä. Antakoon siis Jumala meille armonsa, että saamme suostua sanan tutkittavaksi ja sen rohkaisemina käymään eteenpäin uusiin haasteisiin. Rukoilemme, taivaallinen Isä, sinä näet ja tunnet meidät. Olethan luonut meissä jokaisen solumme. Tiedät ajatuksemme, tiedät tekomme, tiedät menneisyytemme ja meidän tulevaisuutemme. Kiitos, että sinulla on paras suunnitelma jokaista meitä varten. Ja kiitos, että sen päämääränä on koti siellä sinun luonasi taivaassa. Herra, vie meitä sinne. Auta meitä sinne. Opasta ja ohjaa meitä sinne päivittäin. Jäämme sinun käsisi ja turvaamme sinun armousi, Jeesuksen vapahtajan tähden.
rukoilemme vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jumalan runsausta siunausta sinulle, rakas kuulijani siellä Trollhättanin seudulla ja ympäristössä. Jääkää hyvästi Jeesuksen huomaan. Aamen.

tänään helluntaipäivänä olin vaimoni Einin kanssa Vuorokoudassa kirkossa, ruotsalaisessa Jumalan palveluksessa. Itse asiassa halusimme ollakin ruotsalaisessa Jumalan palveluksessa, kun täällä olemme olleet nyt käymässä noin viikon verran. Ja tänään sitten sattui läheisin Jumalan palvelus tuossa Vuorokoudassa olemaan. Iloitsemme virreveisuusta ja ison kuoron esityksestä. Tässä pian saatte kuulla siitä katkelman ainakin. Tuttu kesävirsi 201, joka virsikirjoistamme löytyy täällä. Niin, alkukesä on ollut kaunista, ainakin nämä päivät, ja olemme nähneet, kuinka Jumala tekee uutta luonnossa. Mutta ennen kaikkea tärkeintähän on se, että hän tekee sitä sydämissämme, meidän mielissämme, muuttaa sitä, mikä on vanhaa ja poispantavaa, ja antaa tilalle uutta, tuoretta. Pyhä Henkihän tekee juuri tätä työtä ihmisen sisimmässä ja kirkastaa Kristusta. Avaa Raamatun sanomaa ja Jumalan suuria lupauksia, jotka meille on annettu omistettaviksi. Haluaisin teitä tällä pienellä tervehdyksellä vielä olla lohduttamassa ja siunaamassa itse kutakin teitä kuulijat siellä Trollhättanin seudulla. Mielessä on vielä lämmin muisto käynnistämme huhtikuussa, kun meillä oli kevätseurat ja saimme yhdessä olla Jumalan sana ääressä ja yhdessä viettää messua ja laulaa. Varsinkin meidän matkalaisille jäi todella lämpimät muistot, ja niistähän tässä on varmaan jo edellä saatu jotain kuullakin. Ja jatkuvasti kun tapaan kuorolaisia, niin he muistavat tämän matkan kyllä parhaana Ruotsin matkana. Kaikin puolin. Jumala oli mukana ja siunasi sen matkan. Siitä olemme kiitollisia ja saimme ehkä antaa jotakin sellaista, jotakin terveisiä taivaasta Jumalan luota omalla vaatimattomalla tavallamme, omilla lahjoillamme. Niin, ystävät rakkaat, jääkää taivaallesi Isän hyvään hoitoon ja haluan vielä lukea sinulle Herran siunauksen tässä lopuksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten vielä laulutervehdys Vuorokoudasta ruotsiksi, mutta varmaan virsi on teille tuttu 201. Jääkää vapahtiaan hyvään haltuun kaikki.